strength. Abraham nyamene wo. Babo sa wo sisa. Wo te sandra. Wo te sandra.

bɛtum sɛ frɛ no sɛ gye sɛ bɛkoma me bra bɛkoma me ɔko bi aniwani.

0: tia chemura nesue ye biere enye ye mane pantre ye aura de mensue tre ye mesika pantre ye awo yesu sene ya tome ye tia aura de mane pantre ye awo yesu de mo
1: Radia ye dia manemba. Radia kasa dia manemba.
2: Amen.
1: Ewo ye